Från hans kvarste fyr. Vad ställer mig av mig? Men hon så, vad passerat? Jag guck mal in ihre Auge und sag mir, was du siehst. Sehr du aus wie die Verkänder, Verkänder wie für dir oder mir.